0: Tangaloa! Tu mai taloa! Tangaloa e! A tua e langi tua ua!
1: Tchau!
0: Tu la la coifo! Ho langi mamaui! Taki na mai! Si losi! Losi mai! Matala kupu, mai tau lilipu motu, tolo tolo mai e.
1: Faka mo nawe na mai, atu penu penu. Lali lan, ke asi ake vanga au niwe.
0: Faka mo nawe na mai, e au tupu ake, ke apono taki, mai tofi mau. Tu mai atoai. Fakalulu. Fakalulu. Kekai boy.